0: mtumishi huyo wa Mungu sasa anakesha na bibie katika mazishi hayo bila uhakika jinsi mipango ya kumuondoa babake kutoka makavani itakavyoenda. Aliambiwa jipange.
1: Sasa they want worldly music.
0: Yeah.
1: Mimi nataka kusikia gospel.
0: Siaka.
1: Wataka siaka kwa mazishi.
0: Mazishi. Akambo wewe na mazishi yako baki hapo. Mwanainjilisti. Funga jicho moja tu.
1: Hivo.
0: Hivi tu. Tuende kule Machakos County. Demu akera wakwe kwa kukataa maisha ya kijijini. City girl. Amesema yeye hataki kukaa in the village. Kidosho moja alikera wakwe zake kwa kudharau maisha ya mashambani akidai ni ya ushamba. Inasemekana mumewe alimpeleka nyumbani kwa wazazi wake ili watambulishane rasmi, lakini mambo yaliharibika baada ya demu huyo kuanza kulalamika nyumba za matope, kuku waliokuwa wakizunguka ovyo ovyo na ukosefu wa internet, yani pale wifi ya kasi, na kusema wazi kuwa haezi kuishi mahali ambapo watu hulala mapema na kuamka kufukuza mbuzi. Kauli hiyo iliwakera wako waliomlaumu kwa dharau na majivuno. Jombi naye alibaki njia panda huku akijaribu kutuliza familia yake na mpenzi wake. Inadaiwa wazazi wa Jombi hawataki hata kusikiza jina la demu huyo. Reject.
1: Sasa, this, unapeleko kwa nyumba ya mtu and you start complaining. First of all, anakuleta kirasmi nyumbani.
0: Yeah.
1: Unaweza kusema
0: it's not kuku, giving.
1: Unaishi kama kuku.
0: Unamka kukimbiza mbuzi.
1: Ataki organic live. Ataki maisha, no. You know, farm living, ranch no. Living kidogo kidogo.
0: No.
1: Oh.
0: Yeah, hadai hivo. Hataki kupigiwa kelele. Internet is not fast. Sasa atafanyaje TikTok?
1: Oh, no. Aki. Salale. Ata update status, aje, with cryptic posts.
0: Salale. Tumalize pale Kitengela, uko Kajiado. Polo ajuta kudanganya mke wake yuko kazini. Polo moja mjini Nakuru amegeuka gumzo baada ya mpango wake wa kumdanganya mkewe kutibuka. Jamaa huyo alimweleza mkewe alikuwa ameenda kazi usiku ilhali alikuwa akistarehe na kimanda katika klabu moja mjini. Bahati mbaya kwake, shemeji yake aliyekuwa ameenda kujivinjari alimuona akiwa ameshikilia demu huyo kiuno huku wakicheza muziki kwa mahaba. Picha zilifika kwa mkewe aliyefika kilabuni humo kwa hasira. Inasemekana Polo huyo alibaki akihema baada ya kuzabwa makofi mbele ya rafiki zake mkewe akimtaka achague kati ya ndoa na starehe usiku.
1: Unajua watu wakiandika insha kwa shuleni walikuwa, it used to sound theoretical.
0: Yeah.
1: Unaandika about Polo flani hapa kutoka Kajiado.
0: Yeah.
1: Tumuite hata Polo, just a Polo alijitia katika maisha ya anasa.
0: Na
1: wanawake. Fast forward 20 years later.
0: Is it you?
1: Is it you? Are you the Polo? Tumalizia na Kalubandika kama kawaida. Kalubandika leo, hatuna Kalubandika, tukona mwanao iko shuleni. Unajua uzuri wa watoto wake Kalubandika, like father, like son and daughter, yeah? They are him, just copy-pasted. Wako darasani, wanafanya hesabu leo. Mwalimu wameandika hapo sum kubwa. 47 minus 38. Kazi ngumu hapo. 47 minus 38. Anamuuliza mwanawe Kalubandika. Anaitwa Junior. Junior, ukiwa na mapera 47 na ule 38 utabaki na nini? Repeat that question. Junior, ukiwa na mapera 47 na ule 38 utabaki na nini? Junior anamjibu vizuri. Anafikiria kwanza, anawaza, anafikiria, anamwambia utabaki na maumivu makali ya tumbo. Facts.
0: That is a fact.
1: Ukikula mapera 9, I'm sorry.
0: It's over.

0: Mana iba? So in short kitu nasema munga tuseme alifoka amekaa kutafuta mtaa. Amekukosa, si ndio? Ampata mtu wako. Okay? Lakini huko mbali. Si ndio? Arifa hizi nje kwa hawa kungoje.
1: Anaweza.
0: Alafu shida iko wapi akienda out kama anaweza?
1: Kwa ke, sini kwa keja angu
0: auko, sengio, maybe amefika.
1: But siko mbali.
0: Maybe ukotao.
1: Nikotao.
0: Ukotao na rudi muda.
1: Cheki, sini arifi angu. Sia anaishi tu area.
0: Sio, not necessarily. Kwani marifu wako wote wanaishi hiyo area?
1: Abasi communication muhimu. Communication muhimu. Itabidi. Yo masaa alikuwa ananiambia atafika ndo afike hiyo masaa. Yenye pia mimi nilikuwa najiona
0: kwa. Wewe umechelewa.
1: Siku nyingine.
0: Muda lazima uanze kutrust mtu wako man.
1: Shida si mtu wangu. Shida ni harufu yangu. Wezi ati. Upande inako gani mio kwa
0: offense.
1: Offense ya chuo.
0: Bulanda
1: ba.
0: Change your friends, my friend.
1: Akuna ujeke mtoko kwa temptation.
0: Temptation gani? Kwa ni mtoko zipike story na harifu wako? Wee, uu nasema nini munga?
1: Harifu yangu ni. Sini harifu yangu? Zipike story na mimi.
0: Yeah.
1: Mtu wangu wana ingili wapi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Ngoja, bring it down Kajogo, tulia.
1: Yes sir.
0: Let me ask you. Sindio, unambuagwa ukiwa wewe uko na kondoo. Sindio? Unajua kuna simba atakula kondoo yako. Wewe ndio kambia simba zikule kondoo yako, sindio? Una train kondoo yako kufanya nini? Kukua tu rada. Sindio?
1: Kukua rada
0: hiyo simba, sindio? So, wewe kama uamini arifu wako. Sindio? Muta, uamini arifu wako. Uamini mtu wako ako strong enough kuambia huo msee wewe heshimu. Heshimu best yako. Don't you trust your person?
1: Sina mtrust.
0: Na sasa wasiwasi yako nini?
1: Wasiwasi wangu ni ati hakuna jani mweke kwa temptation.
0: Why? Umuamini? Uamini anaza delay your temptation?
1: Hapana, unajua usijaribu mtu.
0: Au mjaribu. Ako ready. Sindio? Do you think mtu wako kona wewe because amekosa options?
1: Zi.
0: Ako na options ingina na unango kunje, sindio? But she chooses you every day. So why do you think the fact that mtu mmoja amekuja hapo, maybe ataanza ku misbehave, akimwongelesha vitu as it makes sense, mtu wako hawezi mkataza.
1: Mbona sasa niongeze arifu yangu pia kwa hizo options? Muongeze pia kwa hapo kwa options.
0: Sana, already yuko kwa hizo options.
1: Zi.
0: Sikia munga. Wewe ndo umesema hapa kondoo inafunzo inaambiwa wewe ile ni lion kara.
1: Karada.
0: Mbona uamini mtu wako anaweza karada?
1: Anaweza karada. Lakini sasa
0: akianza kwa maneno, akakataza hiyo mzee na mwambie amka uishie. Na ukifika tu hivyo akambia mzee anataka kunikatia. Ndio unajua kama ni best yako au sio best yako pia.
1: Sasa unaona hapo utakosana na arifu yako, unaona?
0: Sasa sio arifu yako kama anataka kukatia mama ni arifu aje.
1: Sasa mbona ni mweke kwa hiyo situation atukatiane?
0: So sikia. Sasa wewe unalo tunasema ngaa umeacha pombe as long as uendi kwa ba. Yolo horizoni yako. And as long as mimi sienda kwa baa, mimi sio mlevi.
1: Mimi
0: sikunywangi pombe. Bado ukijipata kwa baa, unasema ni juu nilikuwa kwa baa, mimi sio mlevi.
1: Kama
0: hiyo ndo argument yako sasa.
1: Kama mtu wangu uko kekeja, arifu yangu akuja saileniko.
0: Amekuja, sijasema akujange. Si ndio? It has just happened that amepitia akapata Mungu alitoka tu ile abrupt. Unapata? Maybe tuliitwa deal baby ukaambia hebu toke hivi governor. Tunataka tuongee hapa tupigie key anniversary nini. So umeenda meeting, si ndio? Na yeye alikamefika anajua atakupata mtaa. Juu kawaida hiyo mazao anapata naga amekukosa. Nini ngumu akinja kijani apikiwe hapo lunch akingojeaga.
1: Sisi wewe ni mtumie doa na kula lunch basi kwa kibandaski.
0: Uko meeting ndugu yangu, sikia, uko meeting. Munga kwani utrust mtu wako kiasi gani?
1: Hapana, stress arifu yangu. Ni mtu wangu.
0: Sasa nimekuambia. Trust mtu wako enough kujua hata arifa kileta ubombo atamkataza.
1: Zi.
0: No alea.
1: Zi.
0: No alea.
1: Nda alea. Zi.
0: Hey, okay. Okay, Munga abanduki. Should you keep such a friend? Let me ask you. Should you keep such a friend? Mwenye wezi muamini na mama wako wako kijani.
1: Sia kieta besti ya neza kuwati ni mbaya. Ni ile tu hapana.
0: Hapana
1: ni. Swalete hivyo close.
0: Aywe. Ukio kwa ngori saa hii. Ukolo na mtu wako. Anafaa chukwe simu yake apigie besti yako mmoja. Mwambia bu kam.
1: Achukwe simu yangu apigie arifu yangu.
0: Ama hee mwenyewe kona namba apige.
1: Sasa unaona italinga na saba zini besti mgani.
0: Najua
1: ni
0: hivyo
1: basi italingana ni best mwaka.
0: Okay, but do you know birds of a feather flock together? It means vile wewe uamini arifu na mtu wako. Pia yeye hawezi kuamini na mtu wake.
1: Kama sitaenda kwa mtu wake.